kini gede ke Akashbani Shillong ke por kala dap lai biji tikala biang ni bingin pin kut no ya ke baru ke program ke bla wan chipi ke transmission ke bening kong ngin se shem pat bat pi ke transmission ke ba ar ke ban wan chipi ke por san biji shibit jan mi ha uju mi terban ke ta ha ulai spa sa kunyo pen ar mita ha u medium wave u bering kat ber pras pan rip sao kala hat start hadu ke ta ke por ku bla ye pi baro.

parlok no snap da katu kejengwai dor baloi loi blar wash pi de ba bobby darren spear gila poi ru shika bako chung ni ke program ge sau samai ba menta ke janmi ye ke ni ke program la wala mish pi ba la pen bet pen biang da ka fam bat hum yedet jong ka akash pani shilong tat hadu mi de shem biang ko ik por ku blei pi ba ro ke ni ke de ka akash pani shilong